بعدی اول حلمات باج قرشتار مس حیات یورچلو پروگرام نبود ده خو جالب سس بزرگ هلا چه سوالدار قالب تب حفت بزرگ سوالا شبت اما نون اینجا باشکه بر سوالدار وار این د تیک تاک ولیدن بعض باج قرش سوال روزن آن حذرم جواب برم یعنی بس سوالدار به برسلر یازمش هم از دارن من به حفت دلش سوالدار این جواب نور مساق جلنجک حفت ورخ و یا خود سرامز وقت مس قالب سه